ארץ מיר הדורך בפאניק ולבכל משמי צליל היית נכבידה מייל בירט מצווי כדוס טייבלה היית אוף תטנס מתמיד

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Продолжаем программу. Более 1,5 миллиона мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию для участия в священном паломничестве хаджа, который предваряет праздник Ид-аль-Адха, начинающийся сегодня вечером. В этом году религиозные ритуалы проходят в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Война с Ираном привела к серьезным сбоям в авиасообщении и резкому росту стоимости поездок. О том, как устроен этот сложнейший процесс, как добираться до Саудовской Аравии мусульмане, в том числе и граждане Израиля, в отсутствие прямых дипломатических отношений, как война повлияла на паломников в этом году, мы говорим с нашей гостью, адвокат Надя Авайт, которая сама совершила хадж. Надя, шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов, лах великола мазиним.
1: От бецме хасит хадж, нахон?
2: Нахон.
1: Матай зая?
2: עשיתי חאג' לפני 8 שנים.
1: אז ספרי לנו איך, מה החוויה הזאת, איך, איך זה נראה, כמה זה קשה פיזית, ולמה בעצם כל... זה, כן, זה, כן. זה, זה ממש פסגה רוחנית בשביל אדם מאמין.
2: מאוד, כן. מאוד. קודם כל צריך להבין למה זה חאג' לפני שמספרים על המקום ומה עושים שם. החאג' הוא ציוות המוסלמים אלוהים, לעשות את החאג'. אברהם אבינו ציווה אותו אליהם לשחוט את בנו ישמעאל. בנו ישמעאל הוא כאילו אומנה הג'ר, ממנו הגר.
1: כן.
2: אבינו אברהם, שזה אבי היהודים ואבי המוסלמים,
1: נכון.
2: היה לו שתי נשים, שרה שהביאה לו את יצחק, והיהודים מאמינים בעקידת יצחק בדיוק, ואנחנו אומרים שזה עקידת ישמעאל. אז מה שאמור בחג הזה, במקום לשחוט את בנו ישמעאל, אלוהים שלח לו כבש, והוא שחט את הכבש, ואז הוא ציווה בחג הקורבן. בגלל זה נקרא חג הקורבן. כל מוסלמי דתי, גם אם הוא לא נוסע למכה, בחג הזה, אם יש לו אמצעים, שוחט כבש.
1: אוקיי.
2: צדקה על המשפחה שלו. עכשיו המקום הוא כך, אנחנו נוסעים מפה למכה, בדרך כלל. במכה מקיפים את האבן השחורה. האבן השחורה אומרים שזה אבן שאבינו אברהם בנה אותה, אלוהים שלח לו אותה מהשמיים, מגן עדן, והוא ייסד את ה... מה שנקרא את האבן השחורה, שזה מכה. הם מקשטים אותה בשחור, היא לא שחורה, כמובן. עכשיו, מגיעים, מה שאופייני בחאג', את אומרת שאני, מה שהבנתי מרוסית, שמיליון, מיליון וחצי, יש 4 מיליון מוסלמים שעושים את המצווה בו זמנית.
1: Okay.
2: מה שקשה, שכולם בו זמנית צריכים לעשות אל-מנסיק. אל-מנסיק, הכוונה אותו דבר. כולם אמורים לעשות את הדברים בו זמנית אותו דבר. ואיך זה מאורגן? יאמר לזכותה של סעודיה ערביה, הכל מאורגן, נתוקתק, נקי, אין דברים כאלה. הניקיון, הסדר, את לא תמצאי נייר זרוק, את לא תמצאי כתב, הרצפה לבנה נוצצת, שוטפים כל 20 דקות יש שטיפה. עכשיו, החאג' הוא הערפה, הערפה כאילו, בסדר, מגיעים למכה, עושים את ההקפות, עושים מה שצריך, ואז בשלושה ימים שמתחיל ביום שלישי, מתחילים החוג'אג' לעלות, המבקרים הדתיים, לעלות לג'בל ערפאת. ג'בל ערפאת, שם, זה אל-חאג' הוא ערפי, מה שנקרא ככה בערבית. החאג' הוא העלייה להר ערפאת. הר ערפאת זה גובה שלו, זה לא הר, כמעט 300 מטר מגובה פני הים. השטח של ערפי בערך 10 קילומטר, צריכים להימצא שם בו זמנית. זה עיר שנבנית ל4 מיליון, שמספקים להם את כל הצרכים, שירותים, אוהלים ממוזגים, אוכל, ארגון, אוטובוסים. אני הייתי בהלם להפליא, אני אחת שעברה בכל העולם וראתה ממש את העולם. סדר כזה,
1: כן.
2: למופת,
1: Надя, ты торшили ли торгием беседрове, она хуном ших хала. Итак, моя собеседница рассказывает о том, она сама совершила хаджи 8 лет назад, и она рассказывает о том, что это, собственно говоря, в чем значение этого процесса, этого праздника, праздник, который еще называется Курбан-Байрам, как, наверное, многим известно. Это праздник, в общем-то, действительно жертвоприношение. Речь идет о древней истории, которую евреи тоже очень хорошо знают, о том, что у нашего праотца Авраама было два сына, Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэль был сыном Агар, и то, что евреи в Торе рассказывают историю про жертвоприношение, считается, что это жертвоприношение Ицхака, когда он был готов уже принести в жертву своего сына, но в последний момент Бог отвел его руку. Мусульмане считают, что речь идет об Ишмаэле, и в этот момент он послал, Бог послал Аврааму барашка. И поэтому в этот день приносят в жертву именно барашка, поэтому, собственно говоря, этот праздник так и называется. Любой мусульманин, у которого есть такая возможность, он в этот день режет барана, и мы таким образом празднуем этот день, это жертвоприношение, которое должно было произойти, но которое не последовало, он не принес жертву своего сына, он принес жертву барана. И этот день отмечается именно там. Считается по легенде, что именно по завету Авраама с небес спустился этот самый черный камень, куда приходят все мусульмане. Я слышала, что вы говорите про 1,5 миллиона, но речь идет о 4 миллионов паломников, которые совершают хадж каждый год. И я совершенно потрясена была тем, как все это устроено. То есть настолько высочайшая организация этого процесса. Можете себе представить, что 4 миллиона человек должны в эти дни сделать одно и то же действие, то есть пройти по одному и тому же маршруту. И насколько это прекрасно организовано, с тем, чтобы у всех была возможность это сделать в очень комфортабельных условиях. Построен целый город специально для паломников, со всеми нуждами, которые им нужны. Я поездила по всему миру, я нигде не видела того, что происходило там в Мекке, в том месте, где собираются мусульмане на этот праздник. Надя, не руцали шолю так, эх технит, мишпатит, магиим, нагита, המוסלמים מישראל אין לנו יחסים דיפלומטיים רשמיים, אז איך אנשים יכולים להגיע לשם?
2: אנחנו נרשמים כמעט 3 חודשים מראש. יש הסכם בין ירדן לישראל, שכל ערבי ישראל שיוצאים לחאג' או עומרה, זה לא חייב להיות רק בתקופת החאג', עושים לנו פספורט ירדני זמני. אנחנו ברגע שעוברים את הגשר או בטיסה, לפני המלחמה היה טיסות מישראל לעמאן, לירדן, לוקחים את הדרכון הישראלי מאיתנו שם, ואז נותנים לנו דרכון ירדני, ובדרכון הירדני אנחנו נכנסים. אבל הם יודעים שאנחנו ממדינת ישראל, והם מקבלים את זה. וכך אנחנו נכנסים, הם דרכון ירדני זמני.
1: כן. עד כמה, שאת יודעת, כמה המלחמה, וגם המלחמה האחרונה עם איראן, איך כל זה השפיע בכלל על כל התהליך? זה בטח מאוד מאוד גם יקר את כל התהליך.
2: לא, זה יקר, כי הטיסות יקרות. אני בדיוק הייתי ברמדאן בעומרה, מה שנקרא, לא חאג', בחודש רמדאן הייתי במכה. הכל יקר, כי טיסות יקרות, אבל אני הייתי בדיוק שפרצה המלחמה שם. הם לא מרגישים, הם לא מבינים מה אנחנו חווים, מה קורה פה. אני הייתי בלחץ על הארץ פה, מה שקורה, כי הילדים, המשפחה פה. שם חיו את החיים שלהם רגיל, ממש.
1: אוקיי, טוב, את רוצה להוסיף עוד משהו על ה...
2: אני רוצה להוסיף שלחאג' יש 3 יסודות עקרוניים, שזה מתחיל ביום שלישי עלייה לערפה, אחר כך יורדים למוזדלפה, ישנים לילה, ואז מתחילים לרגום את השטן, את השטן על 3 ימים, וזורקים 7 אבנים על 3 מקומות. למה? מה הכוונה מזה? כאילו, אברהם אבינו שרצה לשחוט את הבן שלו, השטן כל הזמן אמר לו לא, לא, לא, אבל הוא, כי אלוהים הציבה עליו, הוא אמר לבן שלו, אלוהים הציבה עליי שאני אשחט אותך. אמר לו, כאילו, יש יעבתי, אני, כאילו, אבי, אני אהיה סבלני, תעשה מה שאלוהים מציבה לך. ואז בא תפס את היד שלו המלאף והביא לו את הכבש. אז זה החאג'. עכשיו בקשר לגם יש עוד יסוד, שזה סעיד עין הספא ואל מרווה. מה הכוונה? שהוא, אברהם אבינו עזב את אמנו הגר מבנה לבד, כי אלוהים הציבה עליו. השאילה קצת מים ואוכל, והוא עזב, ושאלה אותו, למה אתה עוזב אותנו? אמר לה, כי אלוהים ציבה עליי. אז היא אמרה לו, אם אלוהים ציבה עליך, הוא לא ייתן לנו ללכת לאיבוד. נגמרו לה מים, והתחילה לרוץ, לרוץ, לפקוט מה היא עושה, ופתאום בקעה המים, מה היא זמזם, מה שנקרא. עד היום, כל חאג', כל מבקר במכה, מקבל מהמים, אנחנו שותים שאנחנו נמצאים שם, מהמעיינות האלה, ואנחנו לוקחים איתנו הביתה, ואומרים גם למים האלה יש הרבה סגולות רפואיות.
1: יופי. יופי, אז שיהיה חג שמח.
2: שיהיה חג שמח לכולנו.
1: המון תודה שסיפרת על זה, עורכת הדין נדיה עווייד.

שמשמעותו להיות כבר דיברנו. על מיט שהוא עם בעין, אבל עדיף לתרגם אותו כאן כל, גם דיברנו. מה זה רב ישראל? רב זאת פנייה מכובדת ליהודי נשוי. משהו כמו אדון, אבל לא בדיוק. ישראל זה כמובן ישראל, אבל כאן זה שם פרטי. זאת אומרת אדון ישראל. התרגום של הפתגם כולו הוא מה שיהיה לכלל ישראל, יהיה גם למר ישראל. ווס וזיין מתכלל ישראל וזיין מתרב ישראל. דהיינו מה שיהיה לכל העם היהודי יהיה גם לכל יהודי ספציפי. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש ותרגומו, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist als derweil, bis über Avoch. Beim Mikrofon ist gewesen Welwel Tschernin, mir so ein Herrn nur gute Psuris.